0: kwasi ampani
1: sumpa
0: ena mi wo ba ma ya wuti ni dia otumi sesa shebre ena kwasi ampani no kwasi ampani no ya me hwehwe obi ni na ya ji na de no na ya so wo bu ye bi me da osani an to se seji nuti anaju isoyo expectation 2024

0: bɛmɛ hia ni bia ye dwodwo no sɛ owu a ɛnya ne kra da me na meka kyerɛ wɔ ɛnya ne kra da owu hia ne bɛtumi owu kra da ya
1: sompana yi 3.0
0: wa wadwene nyi nti na wadwene sɛ owu a ne wo hwɛ sɛ ewu wie ne yɛ sɔre bɛkɔ bisa ka wo sɛ yɛbɛka sɛ wɔ sɛ wo mfie ne bɛbire aka ni mu atete ne adwodwo tso
2: atete na aku no
0: aku flat I'm going to say, mi fi abayifo me ma me nua no ya bayifo me nua ma no nye na ye keka keka oyo ba no so keka se me ma me ye mu ade de ye kwa wade a ye hunu ye ho ano be ma be fire no be dane ye si ho mesrao en keka keka e ma na nka ho me patopi bo mo na na sa and sama ya kekano and for one onke kebi mama esta juntu ni minu ya bano wase masa mpapa mfiri wa numra yinkugua adjini nina kasa yinina yifiri wichim sana waka yinkugua samano abusu ya fo mama yinfiri ya kwem na yanka inkura sensem uma amema ubia enye kunono ebeti mi abasa ye coincidence enye numi bia na sɛ ɛno me kora a onyankopɔn wo na ɔdan no me ɛma no yɛ nhyira bɛrima bi a yɛfrɛ no ɔpanyini isaac wɔwɔ ma mmienu esau ne jacob na esau no na yɛ panyini na ɛkoma no biri nti wɔtɔn no panyini ma jacob ɛde gye paano ne abins atedua ɛne paano ɛna ɔtɔn ne panyini de gyeyɛ na sɛ woto panyini no a panyini no na usually agya ne sta hyira no na wɔde nhyira no bi ahwɛ ne maame akunani ne ne nuanom nketewa nanso esau wɔtɔn no panyini enti kwan bia mu no nhyira no ɛntumi nkɔ no hɔ kwan bia ɛfa so ma bɛrima tɔn no panyini gye aduane no aduane dabrɛ womene na wono nsuo wie a te sɛ deɛ wowe nam te sɛ deɛ wonwe nam da ɛnti bɛrima yi wɔtɔn no ne panyini ɛna duru sɛ panyini isaac ɔhyira ne ba panyini na kana sikyi baa mu hɔ deɛ nanso megye di sɛ ne nyame pene so ɛfisɛ na ɛ sɛ nyame kyɛngye esau na jacob no ɔnya panyini no ɛnti jacob ɔnya panyini no na ɔnya panyini no ɛboa ma ɛnhyira no ne nsa kan na wɔhyira ne ba jacob wie no ɛna esau so baa sɛ papa ma ba me bɛgye mehyira na ɔsɛ ɛhyira mede ama wo nua ɛyɛ ne ya enti wɔka kyerɛ ne papa sɛ agya isaac meserɛ wo meso hyira me bi na awerɛhosɛm asi bible mu baako paa ne saa se mi na ne papa ka kyerɛ ne sɛ ɛhyira no mede ama wo nua genesis 27 verses 38 to 40 aha ɛna me yɛfutu sɛm no afiri wɔse 38 no wɔse na esau ka kyerɛ n'agya sɛ m'agya nhyira baako pɛ ɛna wowɔ hyira me nso m'agya na esau ma ne ne susui awerɛhosɛm paa no na ne da so sɛ ɔno ara na ɛbɛyɛ mp ɛne yɛto aba ma afoforɔ ma ɔbɛyɛ mp ebinom tumi dwene ho saa awu na moma yɛntie deɛ ne papa ka ɛwɔ aduasa nkorɔ no na n'agya isaac bua se no sɛ hwɛ asase a sradeɛ ni mu ɛne deɛ wɔ soro bɔsuo ɛyɛ so na ɛso ɛna wobɛtena ɛna ɔse ɛnome ne nhyira na wɔ nsa nka ne ti no asase a nsuo ntɔngu soɔ asase a sradeɛ ni mu wodua so bankye aburo a ɛnyɛ yie da ɛso and now better. Monsieur de Montier or car a chat was say. One can't so, and now number three, let's say, well, baby, I no more for one go by da. Was Sakura and Kuano, and no man's man. Isaac or Katsile ne ba isoro na muntie we yi afena asem no ebedru ho pa ba bia mpese be ye adwuma ni na ne papa de si su bio se nanso e baba se wo bo wo ho mode me kenten wo ho 3.1 asem we ye me dadodo wo bo wo ho mode ne kenten wo ho a wo be yi konua afiri wo konso wo be yi konua no afiri wo konso And no man some de ne papa kawi. Nanso wa se iso. And no man some wa makani nyinaachi no. Sa wo yire wo ho bo ho mode kentene wo ho jina piti. Sa o sapo mu nso ye adwuma den ensi ye. E betisa. O se o ma me ma munye kunu. Eno ansa o tete ho sa.
1: Nyenye kunu.
0: Ah, je. Sa bema woti wi ase. Na wo yi wa dwene se. Mema de ohianko a ebehia o defi duku sara mpesa beka eti ajaisik kache ne bane se eno mensem no waka
2: sumpa fm
0: nanso se wobo mode kenten ne hoye ne hunya nsi ye ye dwuma dene a ebeyi sa no me na fi ho
2: sumpa
0: na eti na asema me kache wone se Jansen bi a wokasa duana fo ma de ayetri nye.
2: Ya ya ya bo! Ya ba sumpa sumpa. Die wo guo no, enu na wutwa sumpa.

edu kwesi ada ya hye fufu a na ya hye tuntum ya se buru black ni abegina nyame fie se ya besu ya besum nyankopo ose men kan kire wa no pai se boni aketua wo ho se de ni pa ya papa onya papa aketua no san so so na ni pa ya boni a boni no so aketua no wo ho Obi sɛ menim papa bi wɔ mabusuam menim maame bi wɔ mabusuam menim abrante bi wɔ yasafo no mo ba bibia yɛyɛ atuma bɔne pa wo die no ansoso ne ho dedenten bible sɛ bɔne akatua ne owuo wadi bɔne saa ongu maame nka kyerɛ sɛ owuo no gu ahodoɔ mienu saa owuo mienu ne nyinaa nyankopɔn ka ne nyinaa ho asɛm Ewo Genesis chapter 3. Osi Adam eni Eve Diana esi tro mo fimfiri hono de mamo ntibi na mamo nibi na tabi a mo betibi a mo bedie no owuo ena mo bewuo Yakobo na ka sa owuo no ho asem Sanya kopo krona sanka wu eto so mie no e wo Genesis ho a o si onipa bei enam se me yi wu firi ndotie mo be de ndotie na po awo e firi se Genesis chapter 2 verse 7 o nyakopo de form not na nyire onipa o wie ye no o honi kwa ho me gu onipa mo e no onipa e be ye okra ti asefo enti wa wo hwa me a utie me o ye notie

0: se kura aye deni a eh mo se aye deni BTS oh mia metumani hwe wiase a na se se yan kan se kura se se yi
1: ya ba shumba
0: edi ne ekosu wiase ya nti ne pepe mu ano no Enti ni mebi asi o. Enti si ya di ekwa nwana. Unifu Yeremia, wasalamu mbotu wa fibia fanyinamu.

0: nyame nkasa afe no obesa wo nkwa na wo ya wo de wo de wo tia so de mu bom pa ya penyi nje no nyankopɔ se wo na no wa sato ho ya wo de wo de wo tia so de mu bom pa ya penyi ya wo de wo de wo tia so de mu bom pa ya penyi nje no nyankopɔ se wo na no wa sato ho ya wo de wo de wo tia so de mu bom pa ya penyi nje no nyankopɔ se wo na no wa sato ho
1: but jibo penyi
0: sa wa sami na to ho na na bosme doduo wori trim o se nyankopɔ abosme doduo be dina sati so no se wo ha trim fine o se wo man banya kufuado trim aga za me call rally na me

0: yɛda soa wɔ ohia kuturu wisie ohia kɔkɔ kum kɔtɔto anwea soro yɛda so wɔ hɔ
1: ana
0: ɛya ohia ne yɛahodoɔ mmienu ohia yɛ accidental ɛna ohia yɛ ohia yɛ accidental ɛna ohia baako so deɛ ɛnyɛ accidental ɛyɛ intentional
1: Sompano
0: atie yebeka ho asem yane bi ho no mo a ye sign na me yane bi baaye ne yane bi wo so a ni pam fom so ni pano fom so
1: sompano ye 3.0
0: no yebeka ho asem abusua fo se hia ba ma ne ma ene ma me nan kasa omutime ma ba ma ne di bi kura wo fie ho hia bɛ ma ɛtɔ da bi yɛfrɛ no digɔ ɛbi so yɛfrɛ no otibo otibo daako nipa de ti ma ɔde ne yɛta frɛ no otibo daako no bi so yɛfrɛ no ati kraka ɛdan ahodoɔ bebree ɛna ɔba no pene so ɛma bɛma no ne mma yɛ wo ne wɔnawo no wɔ no ɔde ma no ehia bɛma
2: tie sompa
0: ya na nase koraa no ɛtoto nase sɛ osikani ɔne ne yere ko a adeɛ kye a nase kɔ dwa toa na sɛ ohia ne deɛ ɔne ne yere ko a tie nsɛm bi a ya na ɛta asisi bɛma mɛka kyerɛ ɔba no wontɔ no yɛntɔn no ama yɛntɔn no ma mema teete meba no nkuno kɔdaa no mema teete no nkuno wontumi a fade si hɔ saa nsɛm nyinaa wohia ni neɛ ka kyerɛ no osikani ase saa wɛsi ebi mfiri no no mu ma da mena meka kyerɛ wo nɛ akwadaa no ɛdeɛ ne wɔgyeɛ ɛdeɛ ɛne wɔgyeɛ na finally waka kyerɛ wo sɛ woti hɔ kuraa me na wase da na wase da na nka sɛbi ɛnya ado a mafa wo ba ne wo nananom ɛrehwɛ wɔ nea ase da bi ɛbio so na nkoma sɛ wɛnsan na mo woti hɔ afe nson ma wonka sɛ mase bayere ayi muanie ɛmo konku koraa nie na gye na no adi wohia nim guase ohia ya na yɛka ne sɛ tɔ da bi a ɔba no bɛka kyerɛ ne mma no sɛ mose wɔnte asɛm ase nti wɔde clear to the children sɛ wonyɛ nipa a wɔte asɛm aseɛ ɔba no bɛma ne mmahunu sɛ woha adwene ohia ne biaa yɛ sɛ wɔha adwene asɔre mu abusua mu ɛyɛ asɛm ohia ne ɔyɛ bɔne wɔ asɔre mu yɛtaa tu ne din ntɛm paa yɛtaa tu ne din ntɛm paa na bɛma sika wɔ ne nsɛm ɔno ne wɔsi asɔrda kora ma asɔre
1: wɔde
0: nnua gu so afei ne wɔde nkyɛnse bɛgu so na wabɛka kyerɛ sɛ ɔmane ne kominio wabɔ dam sɛ wodi kominio no ɛnyɛ yɛma ɛndi
1: kominio
3: bɛdakaɛɔbɔs
0: na bɛma sika wɔ ne nsɛm ɔno ne wɔsi asɔrda kora ma asɔre mu wɔde nnua gu so afei ne wɔde nkyɛnse bɛgu so na wabɛka kyerɛ sɛ ɔmane ne kominio sɛ wodi kominio no ɛnyɛ yɛma ɛdi
1: kominiosɛ
0: wodi kominio no ɛnyɛ yɛma ɛdi komini ɛdi ohia no ne nua panyini paa de abudwo sɛ sɛ baabia bɛfa bia yɛde wo poso ɛya pa pa pa pa pa pa na so enye bilibi ya sina bojo ohia emu adjojo emu kasetia emu kasetutie ohia ne yiribia ne makutia bo oka gezi upa ayya kwada so na panyini bi ohonu na mentase me bolidi ni susa bebi ko nfi no na yiri mi no e work na yiri mi mi no no nya tifi no no mo ko tifi adanya o chiro no style for from fanchi nam nyen kwai na the same star no mo ye na afon na ma no so ya ya ya bo ya ba ba bo ne ma mi ko bi eh aja ko vidi e o pedi ade basa basa ah ese wo ye hiani a ya ka kire wo yele se wo chire no style on fan nti nam nyen kwa number 1 wo yele ni bedi djuma pa pa pa na wo yele an kan hwe kura na se wo pe wo a wo ase be ka se wo se se se na ma nti ti me be yi se se ma me ba no woni mabian no asene e de na wo die ha ha e ya ke se be ma sisi no ho pa wo sika se mu ansana wo gura wa dimu ha ha ha e ya ke se be ma sisi no ho pa wo sika se mu ansana wo gura wa dimu a bu sa fo son pa na motie no mi suma ma odi hia wa de
1: super fm
0: wa hwe ya odi awire ho awire ho awire ho awire ho awire ho obakono basa obakono basa be me hia ni bia ye jojo no se owu a enya ne krada me na me ka kire wo enya ne krada owu enya ne beti me wu krada ya
2: Some panel, three point five.
0: Ya bro. Sompa na motie no mi suma ma odi hia wade fa hwe ya odi awire ho awire ho awire ho awire ho awire ho obakono basa obakono basa be me hia ni bia ye jojo no se owu a enya ne krada ni na me ka kire wo enya ne krada owu enya ne beti me wu krada Some panel three point five. Kodi nuyeguso afeno den chance ibeguso na abaka chance o mani ni communion abodam sɛ udi communion no enye ye ba di communion
1: ah
0: wo ba da ka
2: be to udi ba pass wo
0: ah wo di ni egusu afɛ ni wo den chance be buzo na ba ka den so ba di communion abodam abodam abodam abodam abodam